0: Морик з фарсом. А я
1: чую,
0: кружена окромо. Я стелек ворик з фарсом. Вони чують самотність. А я